на сутто вони мені апіріапірі о вони мені апіріапірі сіла у ніякам.